0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.

Ovo za Stupify i bend je Disturbed. Nastavljamo sa bendom Testament i pesmom, jednom od najjačih njihovih karijeri, Practice What You Preach. 064 0200 220.